mai faci. Lluitin ja quan xa, candell sa bugari, u sa pa, na de que mai anem, mai li tindrò si ho donaré com.